0: ཚེལབ གཅར
1: ཚེལབ གཅར
0: རོསུ པེམི དུངབུ ལ ཚེ མེདུ ནམ པ ཅ
1: ཚེལབ པར་ཅི གཅར དེ ཇདར མུཞུ ལམ་པ དེ
2: ཇོ ནམ ཚོ ཏ་ཏ་ ཆེ ཅི སེང གོ ཚུ པི ལིན ཚེན དན པེ ཇོང ལུང ཅིན ཉིན ཅིན ལི ཁོང ཁན ཁེ ལུང ཅིན ཅ ཅིན ལོ གཅར ལིན ཅི ཅི ང ལིན ཅིན དེ ཏོ ཤོང ཨན དེ ཅིན ཡིན དེ རིང གེ ལིན ཅིན ན ཆུ ཅིན ཅ ག དོ ན ཤེ གུ པ ཡི གོ ད ལུ ཕུང ལ ནུ པི ཟ ཏུང ག གོང ཤིན ངེན པ ཅུ ཡི གོ ར ཉི ཁུ པ ཤེ པི ཐ ཤེ ཁ ང ཡི གོ ར ཚོ ཅུ དོ ཉ ན ལུ ཕུང དེ ཐང ག ཡེ ཅ ཡིན ཤེ པི གོ སོ ད ཅི ཡི ཡ ཡ ལ ཡི ཅིན ན དེ ན སིན སོ

ཁྱི ཁྱི་པ་དང་ནང་ཁོ་ཁ་ཚིལ་ལོ་གེ་མང་འདྲོ་ཉིན་ཁེ་བ་རེ་ཡོ་སེ་དུ་ཡ་ཁ་མ་ཁྱི་ང་ནི་ཉི་གུ་པ་དང་གོང་སེ་དང་གོང་སེ་ཁ་མ་ཉི་ཁུ་ནི་སོང་གུ་པ་ར་ཚམ་པོ་ཡོ་སུ་ནི་གོང་སེ་ཇང་ཇ་པ་གོང་སེ་སའི་དུ་ཚ་ཡ་ཁ་ན་གོང་ཁེ་ཁྱི་ཚ་ཇོ་ནི་ཇེ་པ་རེ་ཡེ་ནི་ཧ་ཟ་ཧན་ཏུང་ཤེ་ཇུ་མི་ཧ་ཟ་ཧན་ཏུང་ཤེ་ན
རེ སེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ东西之前摄氏度就你也就把它压下去。今年我这次感觉高啊。我这次感觉通常呢你在那的三句这些所及你人就年轻于没大妈是一年时的我这次就我的三么说过你你为谁知道高啊。对于你才忙不随呢这你不把它没变这阵就年开听不远。就你这当着手做这些东西龙腿明白你是人日客人家你客孙家男日进当新日客我就你家当我就来新把当有个日客我就你家来新呢参不与把记忆这我那么错大大切记新一笔领情的呢别用龙腿年纪离空看给龙腿一切请我给在领情时

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལོཆོང ཆོབ ཆོམ ཡོ དེ ངོ ལ ང དང མི ཇ ཤི བེ ན སི ལིན ཆིན ནོ ང གི ལོཆོང ཆོབ ཆོམ ཡོ དེ ལ རོང ཇེ ཅང གོ དུ རེ སོ ཆི གི ཇ ཅིན ཅ མ དོན རི བི ཞོང ལོ སོང ཚོང ཨ ག ཡིན པ དོ ལམ ཇོ སོ ནོ ན དེན ཝེ གི གིན ཡོ ཛུ ཐུ ཁ གི ཆ དེ ན རེ ལོ སོ ཁི ཅིན སོ གི སོང ཐུ རེ ཛུ ཐུ ཁ ཇ ཝ དེ ཉི ཨ དོན ལི ཡིན ཤ ལ ང གི ཇ ཝ དེ ཉིན གི ལེན དེ ཅེ ཤི ཅི ཡིན རོང ཇེ ཅང གོ དུ རེ སོ ཆི གི ཇ ཅིན ཅ མ དོན རི བི ཞོང ལོ སོང ཚོང དེ ན སོན ཚི མ ཇུ ཏ ཤི ལང ཇོ སོ ནོ ན དེན ཝེ གི གི ཡོ ཇུ ཐོ ན རེ ལུ སོ ཁེ ཅིན ཧོང ཚི གི སོང ཐོ ཤི
1: ང དང མི ཇལ ཤ ཆོང ན ལ ག ཉ ཆོང ཆུ ལ ག ཇོ བུ ཆུང ཆོང མི ཇལ ལ ག
0: 那那么多罗昌主播周末约的听的是比蓝音级别连前文十三的下句音听的连前从这把单新听响中然后这就听响中之音主播周末错哎呀梦
2: 北京龙天年轻里空间抗给龙天呢达到北京三九年的来成学经验
3: 北京农村年轻人普及抗击农村人达到北京三九年的年轻学区营

0: ཁྱི
1: ཁང་ཅོང་མང་ཅུ་རིག་ལི་ཡིན་ཅུ་ཅན་ན་ལི་ལོ་ཅུ་ཡིན་ཅུ་ཅན་ན་མ་དེ་ཅ་ཅ་དུན་དེ་དེན་དེན་ཅུ་མོ་པ་ཝེ་དུ་ཅུ་ཅུ་མོ་ཀེ་སར་ཅུ་ཡ་ཨ་ཐ་རེ་ཅུ་གི་ཡོ་ལ་ལ་ཁེ་ལ་ཅེ་བི་རི་དེན་ ཡ་ཁ་ཏོ་སོ་ཡིན་པུ་ལུ་ཏོ་པོ་གོ་བོ་དོ་ཅིང་ཏོང་དྲ་ཅེ་ཡ་ཐོ་མོ་སལ་མ་དམ་ན་གོ་པོ་མེ་བི་ཏ་ལ་ཁོ་ཡ་པ་ཅི་ཏོང་ཏོ་བི་མར་བོ་ཅ་ཅུ་ཏོང་ཅེ་གི་མར་བོ་ཅ་ཡ་ཕ་ཅི་ཅེན་ཏོ་ཅུན་ཅེ་

ཁྱི ཕྱད མི རིང དར དེ ལ མ རུང པོ བྱེད ཐུ རུ ཆེ སེ ཐི གི གང དོ ལ ང ཅན ནས སུ ཆི པ མ ཟེ ཆ ཡང དུ ཁ ལ ཧོ བེ ཐོ ན ཡ ཨམ དུ ཡོ ལ གི རྒྱ ལོ ན ང ཧ ལ ཁ སར གི དར ལ སེ རྒྱུ མི དར དེ རེ རེ དུ ན རེ རེ དར ཧོ ཅང གུ གི རྒྱུ ལ སེ རྒྱུ མི དར ཐང རེ རེ ཅི ན རེ རེ ཨོ ཤི ཤི དོ དར དེ རེ མི དར ང ཤ ལ གི ལེ མ དང ཧོ དུ མི ཤོ ལོ ལ ཁ གོ དང ཧོ ལོ ཉུ གུ རུང གི

Et tu t'allo chu ki va yo la la Tau le ki va li ma le E garsa den ki va po me nye E ni ma ling ta va kar vo ne E sa sap chi san pi va sa zari Yur yur chi ki vi va ye zari Ko yur indi va cho la da du go ga da Ko ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས

ཁེ ཡུ པེན ཚེ ཡིན རོ ཐེན ཟོ ག ཐོང མེ དག པོ མང ཚོ ཅེ ཡུམ པ ཕ རོ རོ བ བཟང པོ ཅང ནེ ཐེ མེ ཡུ ཟོ སར པེ ཤེ དུ ཟ ཐོང ཏོང དེ ཅེན ཚོ རོ གམ པེ ལུ ཁེ མེ ས ཏོ ཨ དེ ཉེ པ ཏོང ཡུ བབ ཅེ ཐེན ཁོང དེ ཚེ ཉེ རིམ ཧིན ཆ པ ཡིན དག ཁེ པར སམ དུ ཟེ རི ཐམ ཅེ ནེ ཏོ པེ དུ ཟོ ཀུན ཅེ ཧིམ ཁུ ཟོ ཚེ ཝ ཏོང ལུ པོར ཕེན ཏང མེ ཕེན ཅེ ཕོ ཨ ཏོང ཆེ པེ ཇོ ཏོབ ཅེ ཏང མར ཇོ མ ཇོ ཅེ ཁེ པ ཙམ ལ ཡིན་ནའོ རང་ཞུང ཐུན་ཁོང ཏེ་ཅེ་ ཅེ ཉུང་ ཡི་གམ་པ་ཙུང་ལ ཆ་ཡང་ན མིན་ཅེ་ཏོང ཇོར་དེབ ཅེ ཚོ་བ ཅེ་ལ་ཡོ མ་ཏེན་པར ས་ཁེ ཐམ་པེ ཚ་ཅུ ཁོ་ནི ཚོ་ཡི རོ་པི སོ་ལུག ཏེ་ནི ཀེ་དྲ ཅུ གུང་ཡི ཡིན་ལ ཡེན་ ད་དོང ལུ་ཤ་ལེ ལ་པི མ་རམ མང་པེ ཤི་རི ཤ་ཚ་ལེ ཐེན་པི

ཉེ ཉེ ཅ ཅལམ དེན ཚལ ཅེ ན ནེ ཅ ཇིཅིན གུ པ ལུཕ དེ ཐོང དོ ནེ མེ ཚེ སམ ར ངེ པར ད ནེ གེ ཅི པི ཇ ཚུ ཝ ཉེ སེ དོ ཅལ ཉེ ལ ཇན དོ ཉང ཅུ གུ པ དོ ལུང ཨ ཡེ སན ཅ ཚོ ཝ ཚི ལེ མན ད ཝ རིམ པར ཏིན པ ག ཅེ ཉེ ན ངེ ཅ ལ ཉང ཅུ ཚེ པ ཉེ ཁ ཅ དོ གེ པ ད ལ ཅ པ དོ ཡ ཁ ར ཡོང ཟ ར དོ གེ ཁ ར དོང གོ ལ མན ཅེ པ ར ང སུ གོ ཉེ ཝུ ཚང ས དེ པ དོ རོ ཝ གོ ས དེ ཅ ཡིན པེ ལང དེ ཡོ གུ Sumbha na nito, chin la zuwa matin bar shenpa bali da neba. Yakara na nyan ran la chin tang wi, ninkara nyan yin tang la din na lu la pin. Tiemen ninkara nyan na ma chin jang de lu zhongba dong umbo masa wa. Nguo na wa dong tong chi ba, tiemen rong ni su jong ji bi marang wa yin. Nyan chi na yong ma zong de, ka de nyan ye che wama dong chong xa ka su din rei. Tiemen nguo dong na kang de nang zou na yong pin ba che. 一万呢，给你这头，人都落了，弄过呢。

0: 想了，超出了头你就过冬，超出了额你就过了些烟。你也听起来说话，人家了叫罗九级冬，天阴就中么了。此梦常年铺子，家家生起双眼冬，超周身把的。他们上年一来我弄，超出了头你把这也把冬，超出头我给年头里边，超出你铺边你把冬，天阴哪吒阴到铺肯用，没娘娃些也。蔡定叫明秋几把白，前来到天边咱家多当机。你别查出了家，你就存在努力中，连通了宋江突击的。中国人家电商听说咱家组织起来，按人工个出租烟吧。六月一，第二天中国电报了，向说查出了多位那边莽撞七股白，谁来空到也当些呢？这呢，我查了，查出了多位那边年来了，我查了农业些七股八栋，今不了的，开俺家来木鸟娃弄股，清查了栋，干木、夏木、新药，木查了。摩罗诺波、拉普格波、黑袋鼠、莫查拉、杂家、次男队一比，直接写出七家马拉东家品牌业绩。公格虽然得到那苏州土个当卡要求些严，你把那现在苏州农个初级四栋，次男进步次两的东家的品牌业，接了东格些数，新都主要想把马子超出了两的几把来用品牌一比。年来新都开人家呢，剩下俺就把了结果把动。那么今家当卡了点呢，出去忙不脱不了结果。上班呢，新来动，热来进步，热闹不动，安装、牵强、什么了，忙不落土收农，这些个只干了动。小人员只能对一笔，创造了两台几把了平板业。电动小姐，热来进步这家天气热久了，我这家进入这种子，加上俺家来慢慢让。电脑电动杂动个逐渐感情显现，刺激人都变衰了，出现变了呢。学语念动，去多念，新闻念书弄，刺激人都也变。俺能听上动，直接写在我这个马动头。电面大个动，俺看书，甚至很多拉文，去马龙边刺激了腰部都也，完全无常刺激了统统弄过。超出了多元那边衰了公道，切在娘的动骨上写呢，接着呢。吃着土味食来，炒着土味那边，吃着洗着土味食来，吃着了清蒸弄骨。别人呢，咋地我清把东，把草个看嘛熟，熟悄悄弄出了大窝。俺的银行听说叫昨天打了呢，吃着洗起得令姐姐了，清蒸弄土嘴。吃着土味，你要清蒸土嘴了，平把也把蚊子弄到。你把呢，吃弄吃弄土味食来，下来看见别人呢，草妹妹趴下打我东。小子点别我如天在了青龙小子的一笔爹切记蒙着在朝农个直接写记蒙的着在谁来爹来切记娘的东过把东小脑东娘来说不理解只个的见点故松把呢俺家蒙月谁来俺家蒙月咋当给朝好接段着马子他当明显的自己我能学会朝着了今天得了凑接把他学进天才朝着头你把接了东俺在东子俺没说俺家某月谁来切记了现在弄过把东俺家独自娘娃娃俺家没别谁来家独自蒙的东古日期开别大东咋当兄弟几把白超出多位那边大东个节几小节了东啊东萝卜几次现在几把他妈几把穷通车几把数在内超出了家七月千元年里就几股都高到了超出了到期在的容个超出了家你在了西都几股把马子明白昨天我公安家明确这个比中国电脑
1: 电堂的呢村民是学部村民是学电堂搞了用
2: 旅行的呢电堂的心意电堂的心旅行的领中
0: 他在那边年轻过最多，接呢敲门的电话，老伯了敲门的外国是超个高级接到了送的，超个快就去接到了东，超个高级接到了住院，他在那边人家接进了住院嘛是，那年他在我年轻之中接到了住院的，我住都在这里给我办的，那年他在我年轻时去特别多演呗，那年他在我那边我们买了罗马托的。都都的去过了镇江破瓦工塘沽了，工某年去了去破瓦工，经过了窑沽的，南岗卡工别都是塘沽，人去了我这越南用，伢的去卡索子沽了，人个那些娘把都抓的，看没进入接近当中的狗屎， ཉེ་རེ་ ཆ་ཐུན་ཅི་ཅོ མེན་བེ་ཞི་པ་ད་རེ་ ཐུན་ཅི་ཅེ་མོ་དོ ཐུན་ཅི་ཅེ་ཉ་ད་དོ་ནེ ད་ཅི་ཐོང་གུ ཉེ་པ་ན་ཟ་ཐོང་ལ་ཉོང་ཅུ་གུ ནང་དོ་ཆ་དོ་ཀ་རམོ་ཡེ་སེ་རེ་མོ་དོ་སུ་ན ཐོག་ཁ་ཁ་ཅེ་ཅེན་ཐོང་རོ་བ་དོ ཐོག་ཁ་ཁོ་ཇོ་ལ་ཀང་གུ་ཐང་ཡེན་བི དུ་ཅེན་ཅ་ཆུ་བ་ཅེ་ད་སེ་རེ་དོ་ཉོང་ཡོ་ར་ཉོང་ཅུ་ཅི་གུ ལོང་སུ་སེ་རེ་མོ་དོ་ཏེན་གུ་ལ་མ་ད་མེ་ཉེ་རེ་བ་ཆ་ཟ་ཅེ་ཁེ་ཏོ་ལེ་མ་གཱ་བ་དོ སམ་ཡུ་ཇོར་ཅི་ཁ་ནང་ཁེ་རེ་ཉེ་ང་ནེ་སན་ཅེ་ལེ་མ་གཱ་བ་ཅེ་པ་དོ ཁ་རེ་ཟ་ཅི་དེ་ཉེ་ང་ལེ་མ་གཱ་བ་ཅེ་གུ་ཤ་སོ་ཁ་ཟོ་ཉ་ཤ་དོ་ཤ་ན་ཏེན་གུ་དུ་ཅེན་ཏ་མུ་རོ་དོ་གལེ་གུ་པ་ཙོང་རལ་སོ་དོ་དེ་མེ་ཏ་རང་ཏོང་གཱ་དོ་ཆེ་ཁར་ཆོང་བ་ཁ་དེ་ཏོ་མ་ཅོ་སོ་ཆོ་ཅེན་དུ་ཅི་ཏོ་བེ་སེ་རེ་ཏེན་ན་ཏོ་ཅེན་ཆེ་ཅ་ཁེ་ཉེ་ཙོང་སེ་ལེ་ཅེ་དེ་ཏོ་ཁ་གཱ་ཅེ་ཇེ་མ ཁང ཡོང ན མེ ཐང ཅི ཇེ མོ དང དང སུ ཇེ མ རང ཡབ ན ཚིན གལ དེ མ ཉེ པ ཚིན གལ དེ མ ཉེ ན མོ ལུ ཏིན ག ཅེ མོ དུ ཅེ ཏོ སུ པ དང ཁ ཏིན ཤེ མི ཇོ མོ བོ སོ ཏིན དང ཁ ཏིན ཤེ མི ག པ མོ བོ དོ ར དེ ཐོ ཁ ཁ ཅེ ཅེན ཏོ ར དོང སེ དེ བེ ཉེ རེ དུ ཅེ ད ར ང སོ བ དང གོ མོ དུ ཅེ ཅེ ཅེ ག ངེ ལ ཉེ པ ར ད ཉ གུ ང པ ན དོ བ དང ཆོང ཅེ པ དོ ཅོ ན ཐོ ཚ བ ར བ ཡེ ཞུན་ཇོ ལེ ང པ ད ར ན ཇེམ་པ་ར་ཏ ཆོང་ལ རོ་ཀིན་ཅ ཐོག་ཁ ཁ་ཅིན་ན ཏོ་ཆོང་ལ མོ་རོ་བེ མོ་ལེ དོ་ཇི་ཅ ཐོ་ཨ་རི དེ་བེ ཏོ་ཆོང་ཅེ་པ་ན ཐ་ཚ དེ་ཏོང་ཡོ་བེ ནིང་གོ་རི ཏོ་པ་ན སེང་ཁང་ཅེ་པོ་ཡོང་བ གི་ན སེང་ཅ ནེ་ཤོ དོར་ཏོ་ལ ཐ་ཚ ནོང་ཅ་ལ སུན་ཅ་ཏོ་དེ ཐོག་ཁ ཁོ་ཅ ཅེ་ལི་སོ་ཏོང་ཏོ སེང་ཁང་ཅེ་པི་ཁོ་ས ཐ་ཤི་ཅོང་ཏིན་ལ་ཡེན དེ་མ་ན གོང་ཐོང་དང་རོ་བ ལོ་ཇོང་ཅེ་ན ཉེན་ཁ་ཅེ་ནོ ཅེ་དོ་ཏོང་ཏོ ལོ་ཡོང་ཅ ཐ་ཁ་ཁོ་ཅ་ལ ཀན་དེ་ཏོང་བེ མེ་ཡེལ་ ཏོ་གུ་ན ཁྱི ཟོམ དང ཁ ན གོང ཐོང ལན རོ ཅི དེ རེ གོང ཐོང ལན རོ ན ཡོང དེ ལུ ཇོང དང དུ པི དེ ཉན དང ལོ ཅེ ན ཅེ དོ དོང བེ ཐ ཚ ནོང དང ཐ ཚ སོ པ དང ཐ དོ དྲུ པ ཉན གུ ཅེ དོ ཉན རེ ལ ཀ མ སེ ཅ ར ཉན རོ ཅེ དེ ལུ ནེ ང ཅེ ཉང ཚ ཡ དང ཅ པ ན ཁྱི ཟོམ ལུ ཇོང ཁ ར ཡ ཡ

ཁྱི ཁྱི ཁང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡོལང་ཅེ་ ནེ་ སོ ཇུང་ཡི ཉེན་ ཁ་ ཡུ ང་ ནེ་ རེ་ཟེ་ ས་ བ་ ཤེ རེ་ ཚ་ ཡི ནེ་ དེ་ ཇེ་ ཇེ་ ཚེ་ ཐོ་ བུ་ ཝོ ཡུ་ ཇོ་ ཤེ་ ན་ ཇེ་ ཉུང་ དེ་ རོ་ སི་ ན་ ཡ ག་ རེ་ ལ་ ཐེ་ མེ་ བ་ ནེ་ དེ་ ནེ་ ས་ མ་ ཇོ་ ཇོ་ ནེ་ ཚ་ ཁ་ ཡི་ ཚ་ དུ ལེ་ ཛང་ ག་ བ་ ད་ རུ་ བ་ སོ་ སོན་ ཇོ་ བ་ སོ་ ཇེ་ ཉེན་ ཁ་ ཡུ་ བི ཉེ་ རེ་ ཚ་ ཁེ་ ང་ ལི་ གི་ མ་ ཇོ་ དེ་ ནེ་ སེ་ ཚ་ མ་ རུ་ ག་ བ་ མེ་པིན ཇེ་ དེ་ སོ་ ཇུང་ ཡི་ ཉེན་ ཁ་ ཁེ་ བི སེ་ རེ་ ད་ དུང་ ཤེ་ ཇེ་ ཆེ་ ཤེ་ ཤེ་ དུ་ ཇུ་ ནི་ ཡེ་ ཇུ་ པ་ ར་ ཡ་ ཧུ་ ཤེ་ ཇེ་ ནི་ ང་ རེ་ ཇི་ ཀོང་ ཇུ་ ག་ བ་ ང་ རེ་ ཇི་ ཀོང་ ཇུ་ ཐུང་ ཆ་ ན་ ཉིན་ ཚེ་ ནེ་ ད་ སང་ ཇུ་ སེ་ ཧེ་ སོ་ ཇི་ ནེ་ རིན་ ཇུ་ ཉིན་ ཁེ་ བི མ་ ད་ མ་ ཤེ་ ཡི་ ཉེན་ ཤེ་ ར་ ང་ རེ་ ཁེ་ ཇུ་ ང་ ལི་ སམ་ མ་ ཇུ་ གུ་ ནི་ ཉེ་ ཝེ་ སེ་ རེ་ ལ་ ག་ བ་ དུ་ ཇེ་ ཉེ་ ཚེ་ མ་ པོ་ སེ་ ན་ ཇེ་ ནེ་ ཕོ་ པ་ ད་ མེ་པིན ཇེ་ ཏེ་ ཇུ་ ཡི་ ཉེན་ ཁ་ ཁིན་ པོ་ ཡེ་ ཇུ་ ནི་ ཇེ་ ད་ ཇོ་ སོ་ ཇོ་ ཚེ་ ཇེ་ དུ་ ཚེ་ ལུང་ ཐུ་ མིན་ པ་ ཉེ་ ཤེ་ ར་ ཇེ་ རི་ ཁེ་ ཉིན་ ཇ་ ནི་ ཁེ་ སོན་ ཇ་ ན་ ཇུ་ ཅིན་ ད་ སེ་ རི་ ཁེ་ ང་ ཇུ་ ནེ་ ཇ་ ད་ ང་ ཇུ་ ལ་ སིན་ པ་ ད་ ཡོ་ ཁོ་ ཇེ་ ཁེ་ ང་ ཇུ་ ནི་ ཇ་ ལ་ སིན་ ན་ ཆམ་ པོ་ ཡེ་ པ་ གི་ ཡི་ ཇོ་ ནམ་ ཚོ་ ད་ད་ ཆེ་ ཇེ་ སིན་ ཡིན་ པི་ ལེན་ ཅིན་ ད་ ན་ 别将龙井引进离空，看看。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
2: ཁོ ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁོ ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁོ ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁོ རོ་ཡང་ ཅིན ཉང་ ཇོ་ལི ཁེར ནུ་ ཅིན ཅིག དེ་ དང ནང་ སན་ པེ ཅེ་ དུང ཉུན་ ཇུ་ ཡེ་ དེ་ན ཅེན་ ཇོ་ ལིན་ ཅིན ནེ་ གོར་ ཡེ་ ཁེ་ ཐོ་ ཏུ་ བེ་ སེ་ན་ ཡོ་ བ་ ཤུ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁམི དེ ཐང ཁ ཁང ཆུང རེ ཇེ པ ཇེ
1: ཆེ དང ཁ དེ སོང ཆེ ནི རིན ཐང ངན པ ཇེ པ དེ ཡང ལང ཚུ མེ དོ གང དེ ཡེ ཡོད དམ ཤེ ན ཕོ མ ཤང ཐང ཤང དེ ལེ ནི ལོ ཉི སོང ཇེ ལོ ཉི ཤུ ཚ ཇེ ལ ལེ པི ཨུ ཧེ ཇེ སེམ སོ དེ གར ཡོང ཨ དེ འདི པ ཤི ཉིན པི ངེ ཤི ང བི ས པོ ཤེ ཤེ ཡེ ཇོ ལིན དོ ཉེ ཡེ ལོ ཁོང དང ལི ཧོང ཡེ ལི ཐོ ཇེ ཇེ ཕོ མ ཤང ཐང ང ཐོང ཁ ག བི མི ཉེ དོ པ ཁ དང པོ ཇེ ནི ཇོང ཚོ དང དུ ཚང དེ ཤེ དེ གེ རེ ཚོ ཡེ ས ནི མང ཚོ ལ ཤམ དེ ཇེ ད ཤོ གུ མི ལོ ཇོང ཤེ པ དང ཐན ཚན སོ གོ ཡིན ཤེ ཡེ ཆ པི སོ ག ཡེ ས ར ཤེ ཤེ ཤེ པ ཡེ མུ ག ཇེ ཁ ཆེ བི སེན ཁ དང རོ རན ཐོ པ སོ ལོ ཉེ ལ ཚང ཇེ རིན བི མི ཉེ དོ པ སོན པི ཚོནི ག ཁལ དེ ཡེ ཚོ ནི ལེ རོ དང ཉམ དེ ཤེ ལེ ངེ ཇེ ཇེ དང ང ཇ ཇེ ཇེ ག ཐན ཚན ས ཁལ དང ཤེ ལེ ཉེ ཤོ ཚང ག ཡེ ཐན ཚན ལན དེ སོན ཤོ ཤེ ཡེ ཡེ ཧེ ཇེ ལང ཚུ མེ དོ མེ ཇ དང མང མང ལ གུན ཁོ ཆེ ཤུ ཇེ ས ཆ ར ཡེ གུན ཡེ ཇེ ཇེ སོན པ ཤེ
0: ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ

ཁོ་རེ་ཏོང་ཐམ་ཅན་གི་ཧ་མོ་ང་ཅ་ཅུན་དང་ཐན་ར་པ་ན་ངོ་ཚ་རི་དེ་དང་ན་དུ་མི་ཅག་ཅག་ལུང་ཅེ་མེ་པོང་ཕ་ཏ་ལེ་ཅན་ཏོ་དང་ཅ་ཅག་ལེ་གི་དོ་མ་སུ་རི་རང་སོ་དང་ཡིན་ལེ་ཨེ་ཁིན་ལ་མི་ལ་ལ་སོ་བེ་རི་དེ་ན་ནོ་བོ་ཡེ་ཁེ་ཅི་ལེ་ལ་ནམ་ཅག་ཅི་གི་ད་རི་ཐ་རིང་ཅུ་ལ་ཡུ་དུ་མུ་གོ་ཁ་ཅག་ལེ་པ་ཅུ་

ཁོང་ལ་སེམས་པ་དེ་ནས་རོང་ཁེ་ཚེ་རེ་དང་ཆུང་ལ་པ་པེ་ལིང་རོ་མུར་སང་ན་པེ་ཟོང་ཁེ་ལེ་ཚིང་ཨ་རོ་པ་ཏི་རེ་ལེ་ཚིང་ཨ་བདེ་པ་ཏི་ཇིམི་ལེ་ཚིང་ནམ་ཐེ་སེན་ཅུ་རེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Chobanamba, Tata Cheja Sinjibi Lintzin Dana, Pojong Longcheng Nijili Kong, Kangai Longcheng Jia Tidong Rizza Lintzin, Royang Jishinkan Shibadiri, Ngana Lintzin Zoshung Shinki Rinchiyin, Kasi Cheja Pama Panchido Chobo Chomola Liji Rego Shini, Mundu Zambu Pasana Do, Runga Nindu Bi Liji Yona, Kaba Anjang, Rego Ji Gache, Choji Jego Nganga Dujani, Rego She Choleri, Lintzin Da Zada Vinyengong Kuchotso Nita, Shikan Ni, Chotso Jeba Tidong Shijin Yobata, Nienda Jia Gomo Chotso ཅོད་དང་ཤེས་གནས་ཅུ་ནི་པ་ཅ་དང་ཤེས་ཡོ་ཅོབ་ཅོ་དུ་ཏུ་ཏ་ཉེ་ཅ་གསས་ཤེས་ཅིན་ཤ་ལ་མན་ཏུ་དེ་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤེས་བལི་ཅི་དང་ཅིན་ཅང་དོ་པ་ཤོ་ཟོན་ཡེ་བི་སེམ་པ་པོ་དེ་གའ་ཡ་ལུ་ཅི་ཡོ་ཅི་ཅ་ལུ་ཤེས་བ་དེ་རེ་གོ་ཤེས་ནི་པ་ཤོ་ཟོན་ལ་ཡོ་བི་སེམ་མོ་ཝང་ཅུང་དོ་ཡི་ཅི་རོ་མ་ད་རོ་ལ་ས་ལ་ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲ གི སྟ་བ གི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ་ དེ མ ཏོང བ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅེ འདོ ལ མ ཏོང བ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོ་རེ མ ཏོང བ ཁོ་རེ གོང ག ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང ལ སུ ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉེ འདོ ལ ཤ ཏོ ཉུ བ ཤ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ ད དེན་ དེ འདྲ གི ཁོ་ཡོ ཅེ

0: ཁང་གེ་ན་བ་ཚོ་ཉེ་ཇུན་སི་བེ་རང་ཡོང་སི་བེ་ལེན་ཅན་ན་ཅ་ད་ན་ལ་སི་བེ་ཉེན་ཏི་ཇུན་ཏུ་ཐོ་ཡོང་དེ་ལོང་ཏི་དུག་གར་ཏ་ཇེ་སུ་སི་བ་དེ་ཏོང་ཅིན་ཡེ་བེ་སེན་ན་ཡོ་བ་ཤི་སེན་གེ་ན་བ་ལེན་ཅན་གོ་མེ་ན་ཁང་གེ་ལོང་ཏི་དུག་གར་ཅ་ད་ན་ལ་སི་བེ་ལེ་བ་ཅ་བ་ཏོང་ཡེ་དེ་ནང་ཚོ་ཅིན་ཨང་གེ་ཉེན་གར་ཝོ་སུ་ལེན 的东西人。电脑做每次给尊崇心里主角的成员拉萨用了每次跟这种小局各家准备过的人想了龙天六个点六个把深入。
1: 公公杨龙，我们欢迎你做众龙之名给他。
2: 甘总，欢迎你来呢。你送出去木梳龙的那么在呢，毛球龙跟那么新了一些。
1: 甘总过来我呢。
2: 这三场谁干嘛的木梳龙，老总能找他去的，和红军嘛的。叫着三娘给了嘛的啊？瞧，瞧，瞧。
1: 今天当他妈家中了来天俺们就总得讲了你是不给你穷吧
3: 谢哥哥了俺出家堂的车间没事去交接
4: 一样家中了你妈进度一
3: 都要天家堂了送在你跟白夜的俺们全家你心中一
4: 跟其中我妈得把钱多家中了这差钱俺们你娘不送在你家上着哎对
3: 谢了，我家七天啊。
4: 等着马上到，乔总统娘不全家着就你算哪的呀？
1: 哈哈哈哈哈！哎呀，这，俺们搞事情的这，哈哈，绝对么，
4: 绝对么，
1: 绝对么，
4: 呀，呀，干了，
1: 呀，走吧，走吧，
4: 对不？
1: 啊，呀，呀，呀，干这，呀，呀，呀，啊，绝对么。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

0: ཅེ ཆོ དུ ཅེ ཚ ལེ ཚེ སེ ཅེ ཏོ ར
1: སེ ཅེ ཏོ ར
0: ཡོང ཅོ པེ དང ཅུ ཅོ ཁར དང ཉེན པེ ལོ ཐོང ཡོང ཅེ ཅོ ཚ སོ
1: ཚང ཡང ད བུ སེ ཅེ ཏོ ར ཡི ཆེ ལ ཅོ ཨ པ མི ཟིན པ